Geografska obeležja Ugande su toliko bogata i raznovrsna da je teško poverovati da su smeštena u jednoj državi. Iako se nalazi na ekvatoru, Uganda nije zemlja nesnosnih vrućina. Zahvaljujući visokoj nadmorskoj visini, jer se veći deo zemlje nalazi na visoravni, klima je ovde večito proleće. Najveći geografski ponos Ugande je grad Jinja, mesto gde moćna reka Nil zvanično ističe iz Viktorijinog jezera i započinje svoj dugi put od preko 6000 km ka Sredozemnom moru. Gledati mesto gde nastaje najduža reka na svetu je zaista magičan prizor, ali to je tek početak. Na zapadnoj granici zemlje uzdiže se planinski venac Ruwenzori, poznat i pod romantičnim imenom Mesečeve planine. To su jedne od retkih planina na ekvatoru koje na najvišim svrhovima iznad 5000 metara imaju stalne glečare i sneg. Pored planina, Uganda je prekrivena gustom mrežom reka i močvara, kao i prelepim jezerima poput Alberta i Edvarda, što je čini jednom od vodom najbogatiji i najzeleniji zemalja na čitavom afričkom kontinentu. Kada govorimo o znamenitostima Ugande, prva asocijacija je susret sa našim najbližim rođacima u životinjskom svetu.

Neprohodna šuma Bvindi je nacionalni park pod zaštitom UNESCO, a i dom za skoro polovinu svetske populacije ugroženih planinskih gorila. Pešačenje kroz ovu gustu praistorijsku kišnu šumu i bliski susret s ovim nežnim džinovima smatra se jednim od najmoćnijih iskustava koje čovjek može doživjeti u prirodi. Nedaleko odatle nalazi se Nacionalni park Kraljica Elizabeta, gdje možete vidjeti jedinstven prirodni fenomen – lavove koji se penju na drveće kako bi izbjegli prućinu insekte. Za ljubitelje dramatičnih pejzaža tu je Nacionalni park Vodopadi Murchison. Na ovom mestu se moćni Nil probija kroz usku pukotinu u steni široku samo 7 metara, stvarajući najmoćniji nalet vode na svetu koji se u zaglušujuću buku ruši u ponor. Od kulturno-istorijskih znamenitosti izdvajaju se kasubi grobnice u Kampali, mesto gdje su sahranjeni tradicionalni kraljevi naroda Buganda, izgrađene u potpunosti od organskih materijala poput drveta, slame i gline.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 28. jun 2022. godina. Danas pravoslavni vernici obeležavaju jedan od najvećih srpskih praznika, Vidovdan. Narod Vidovdan dovodi u vezu s jedne strane sa knezom Lazarom i kosovskim bojem, a s druge u arhaičnijoj varijanti sa Svetim Vidom. Vidovdan kao državni praznik obeležava se radno u spomen na kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru na Gazimestanu i predstavlja sjećanje na poginule u svim ratovima. To je prema mišljenju istoričara važan datum u kolektivnoj svesti srpskog naroda, jedan od temelja kolektivnog identiteta. Simbolizuje prema tom konceptu slobodu, otpor tuđinu, negovanje patriotizma, nacionalnog bića, viteštva i herojstva, ali i prekretnicu posle perioda uspona pod vladarima iz dinastije Nemanjića. Stradanju srpskih vojnika je posvećen spomenik podignut na Gazimestanu 1953. godine, rad Aleksandra Deroka, dok spomenik kosovskim junacima koji je otkriven 28. juna 1904. u okviru proslave 100-godišnjice prvog srpskog ustanka u prisustvu kralja Petra I. Karađorđevića predstavlja simbol Kruševca i delo je srpskog vajara Đorđa Jovanovića. 1098. krstaši su u prvom krstaškom ratu pobedili Turke u bici kod Antiohije. 1389. u bici na Kosovu polju Turci su pobedili srpsku vojsku i obezbedili dalji prodor na Balkan. Srbija je potom postala turska vazalna država, a njeno osvajanje završeno je 1459. kada su Turci zauzeli utvrđeni grad Smederevo. 1491. rođen engleski kralj Henry VIII, koji je tokom vladavine od 1509. proširio vlast na Wales, Škotsku i Irsku. Sukobio se sa papom koji nije hteo da poništi njegov brak sa jednom od šest žena i proglasio se za poglavara novoosnovane anglikanske crkve. 1577. rođen je flamanski slikar Peter Paolo Rubens. Njegove slike, velike kompozicije, smatraju se najvećim dometom flamanskog baroknog slikarstva i autentičnim izrazom baroknog duha. 1626. mirom u Aleu okončana je pobuna hugenota protestanata u Francuskoj, ali time nisu okončani njihovi progoni koji su imali vrhunac u Vartolomejskoj noći 1572. kada je po naređenju Katarine Medici ubijeno preko 20.000 njihovih pristalica. Punu ravnopravnost sa katolicima oni su stekli tek nakon Francuske revolucije. 1712. u Ženevi je rođen francuski filozof Jean-Jacques Rousseau, čije delo uticalo na francusku revoluciju i na evropsku književnost i filozofiju 18. i 19. veka. 1867. rođen je italijanski pisac Luigi Pirandello, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1934. jedan od najznačajnijih dramskih pisaca 20. veka. 1873. rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, čije delo imalo značajnu ulogu u razvoju metoda transplantacije tkiva. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu 1912. 1914. pripadnik organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip ubio je u Sarajevu austro-ugarskog nadvojvodu, prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu ženu Sofiju. To je bila varnica za početak Prvog svetskog rata. 1919. potpisan je Versajski mirovni ugovor između Nemačke i saveznika, kojim je formalno završen Prvi svetski rat. 1921. donet je Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Vidovdanski ustav, kojim je novo nastala država proglašena ustavnom, parlamentarnom i naslednom monarhijom sa dinastijom Karađorđević. 1950. pušten je u saobraćaj put Beograd-Zagreb, dug 400 km, nazvan autoput Bratstvo-jedinstvo, u čiju su izgradnju učestvovale dobrovoljne omladinske radne brigade iz svih krajeva Jugoslavije. 2016. godine u samoubilačkom terorističkom napadu na međunarodnom terminalu aerodroma Ataturk u Istanbulu poginulo je 41 osoba i povređeno 239.
9: Gde danas, tu i sutra na 107.7 FM stereo.

0: s područja Vukovarsko-sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim je društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i posticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Santivanac u malom fudbalu u organizaciji Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe su 2011. godište i mlađe. Kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo mesto 1.200 evra, za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će od broja prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponsor turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Bio ovo još jedan informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: 107 FM.
3: Uvek uz vas.
4: Najveći hitovi.

U čovjekovoj prirodi je da pesmom izražava kako svoje oduševljenje u radosti, tako i svoja verska osjećanja. Stoga su i najstariji narodi, kao što su Egipćani, Feničani, stari Grci i Rimljani, unosili pesme u svoje religiozne i verske obrede. I Jevreji su pridavali veliki značaj pesmi i pojanju. Kada su se izbavili iz egipatskog ropstva i prešli preko Crvenog mora, onda su blagodarili Bogu pesmom koju je pojao Mojsije. Ni hrišćanska crkva nije mogla proći bez upotrebe pojanja u svojim bogosluženjima. Pre svega zbog toga što je u početku najveći broj članova crkve dolazio iz judejskog naroda, gdje su navikli na upotrebu pojanja u bogosluženjima. Upotrebu pojanja u bogosluženju u hrišćanskoj crkvi ustanovio je i osvetio svojim primjerom i sam Hristos, koji je posle tajne večere pojao sa apostolima psalme. Apostol Pavle, kada poučava hrišćane u Efesu i Kološane kako da ustroje svoja bogosluženja, veli: poučavajte jedni druge pojući psalme, himne i duhovne pesme, i tu misli upravo na pesme i pojanje koje se upotrebljava na bogosluženjima, a ne van njih. Crkveno pojanje je neodvojivo od crkvenog pesništva. Pojanje pomaže molitvu, a i samo je molitva. Ono jeste ruho i odeća molitve, snaži izraz molitve i pomaže reči, slovu molitve, to jest doprinosi da verni koji molitvu izgovaraju bolje je osete i da im ona dopre do srca. Crkvena muzika je oduvek bila isključivo vokalna, to jest nije se upotrebljavala nikakva pratnja muzičkih instrumenata. Zato ona svojom jednostavnošću daje mogućnost da učestvuju svi verni koji su sabrani na jednom mestu radi vršenja bogosluženja. Ona je, drugim rečima, oduvek bila jednostavna i jednoglasna. Ta jednostavnost pojanja stvara jedno umilenje i doprinosi formiranju sveštene atmosfere, kao i izrazu dubokih bogoslovskih istina koje se skrivaju u rečima molitve i izražavaju jednu moralnu pouku. Na bogosluženju svi sabrani zajedno se obraćaju Bogu jednom dušom i jednom mišlju. Sveti Ignjatije Antiohijski savjetuje Efesce da sačuvaju međusobno jedinstvo i zajednicu sa Bogom kroz zajedničko pojanje, kroz Hrista, Bogu Otcu. A sveti Vasilije Veliki veli
da pojanje iz velikog broja grla jednim glasom stvara jedinstvo i zajednicu ljubavi. Pojući u crkvi, svi zajedno i svako ponaosob pretvaraju se u jedan muzički instrument koji čitavim svojim bićem, svim svojim osjećanjima slavi Boga na nebesima.

U prva tri veka hrišćanske crkve pojanje je bilo veoma jednostavno, ali nije bilo ujednačeno u čitavoj crkvi. Zato se i pojavila potreba da se ona sistematizuje. Tu potrebu su podstakle još dve činjenice. S jedne strane, pojci su, da bi veštije izvodili crkvene melodije, polako počeli da unose arije iz profanog pojanja, a s druge strane, jeretici su negovali muziku da bi što je moguće veći broj hrišćana dolazio u njihove zajednice. Zato su episkopi u svojim eparhijama pokušavali da vaspitavaju pojce stvarajući dva hora, levu i desnu pevnicu. Ali prava sistematizacija crkvenog pojanja javlja se tek u 8. veku pojavom svetoga Jovana Damaskina. On je sistematizovao crkvenu muziku u 8 glasova na osnovu lestvica iz stare Grčke i stvorio je znakove muzičke koje je napisao iznad teksta koji se pojavio. U 12. veku imamo prvu reformu crkvene muzike i novu simiografiju koju je izvršio sveti Jovan Kukuzelj. Ovi muzički znaci koje je on stvorio bili su savršeni, ali su bili veoma komplikovani tako da se tokom vekova ukazala potreba za novom reformom, pa su onda Hurmuzije, Hrisant i Grigorije početkom 19. veka uprostili Kukuzeljevu notaciju i stvorili novu kojom se poje sve do danas. Treba reći da se ova crkvena muzika naziva uslovno bizantijskom zato što mesto gde je ona nastala jeste Bizantijska imperija.

Sloveni, primivši pravoslavnu veru iz Carigrada, vjerovatno da su iz Bizantije usvojili i crkvenu muziku koja se tamo koristila. Vrlo je moguće da su upravo sveta braća Kirilo i Metodije preneli tu muziku Slovenima, jer se zna da dok je sveti Kirilo učio u Carigradu nauke, izučavao je i crkvenu muziku. U njihovo vreme, sasvim sigurno, podunavski Sloveni su pojeli muziku crkvenu usvojenu iz Vizantije, ali na slovenskom jeziku. Tokom vremena, zbog različitih istorijskih uslova, došlo je do toga da su mnogi elementi iz narodne muzike počeli da ulaze u crkvenu muziku. Tako da je vremenom muzika koja je bila ili istovetna ili veoma bliska vizantijskoj muzici kod Slovena došla do odstupanja od nje i postala sasvim drugačijom. Pored Slovena iz Vizantije crkveno pojanje su usvojili i Rumuni, a kod Rusa došlo je i do pojave horske muzike koja se poje u četiri glasa pod uticajem Zapada.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Godine 1966.
3: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
4: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
3: U 1966. godini
5: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
4: plana. Avgust 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve naši.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 28. jun 2022. godina. Danas pravoslavni vernici obeležavaju jedan od najvećih srpskih praznika, Vidovdan. Narod Vidovdan dovodi u vezu s jedne strane sa knezom Lazarom i kosovskim bojem, a s druge u arhaičnijoj varijanti sa Svetim Vidom. Vidovdan kao državni praznik obeležava se radno u spomen na kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru na Gazimestanu, i predstavlja sjećanje na poginule u svim ratovima. To je prema mišljenju historičara važan datum u kolektivnoj svijesti srpskog naroda, jedan od temelja kolektivnog identiteta. Simbolizuje prema tom konceptu slobodu, otpor tuđinu, negovanje patriotizma, nacionalnog bića, viteštva i herojstva, ali i prekretnicu posle perioda uspona pod vladarima iz dinastije Nemanjića. Stradanju srpskih vojnika je posvećen spomenik podignut na Gazimestanu 1953. godine, rad Aleksandra Deroka, dok spomenik kosovskim junacima, koji je otkriven 28. juna 1904. u okviru proslave 100-godišnjice prvog srpskog ustanka u prisustvu kralja Petra I. Karađorđevića, predstavlja simbol Kruševca i delo je srpskog vajara Đorđa Jovanovića. 1098. krstaši su u prvom krstaškom ratu pobedili Turke u bici kod Antiohije. 1389. u bici na Kosovu polju Turci su pobedili srpsku vojsku i obezbedili dalji prodor na Balkan. Srbija je potom postala turska vazalna država, a njeno osvajanje završeno je 1459. kada su Turci zauzeli utvrđeni grad Smederevo. 1491. rođen engleski kralj Henry VIII, koji je tokom vladavine od 1509. proširio vlast na Wales, Škotsku i Irsku. Sukobio se sa papom koji nije hteo da poništi njegov brak sa jednom od šest žena i proglasio se za poglavara novoosnovane anglikanske crkve. 1577. rođen je flamanski slikar Peter Paolo Rubens. Njegove slike, velike kompozicije, smatraju se najvećim dometom flamanskog baroknog slikarstva i autentičnim izrazom baroknog duha. 1626. mirom u Aleu okončana je pobuna hugenota protestanata u Francuskoj, ali time nisu okončani njihovi progoni koji su imali vrhunac u Vartolomejskoj noći 1572. kada je po naređenju Katarine Medici ubijeno preko 20.000 njihovih pristalica. Punu ravnopravnost sa katolicima oni su stekli tek nakon Francuske revolucije. 1712. u Ženevi je rođen francuski filozof Jean-Jacques Rousseau, čije delo uticalo na francusku revoluciju i na evropsku književnost i filozofiju 18. i 19. veka. 1867. rođen je italijanski pisac Luigi Pirandello, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1934. jedan od najznačajnijih dramskih pisaca 20. veka. 1873. rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, čije delo imalo značajnu ulogu u razvoju metoda transplantacije tkiva. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu 1912. 1914. pripadnik organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip ubio je u Sarajevu austro-ugarskog nadvojvodu, prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu ženu Sofiju. To je bila varnica za početak Prvog svetskog rata. 1919. potpisan je Versajski mirovni ugovor između Nemačke i saveznika, kojim je formalno završen Prvi svetski rat. 1921. donet je Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Vidovdanski ustav, kojim je novo nastala država proglašena ustavnom, parlamentarnom i naslednom monarhijom sa dinastijom Karađorđević. 1950. pušten je u saobraćaj put Beograd-Zagreb, dug 400 km, nazvan autoput Bratstvo-jedinstvo, u čiju su izgradnju učestvovale dobrovoljne omladinske radne brigade iz svih krajeva Jugoslavije. 2016. godine u samoubilačkom terorističkom napadu na međunarodnom terminalu aerodroma Ataturk u Istanbulu poginulo je 41 osoba i povređeno 239.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
0: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
9: Muzičke boje, 100.7 FM.
0: Uvek uz vas.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara, 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. OM Mont Tech je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži 2 psihologa. Instalacije malo Čić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: osoba. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih delom Ukrajinca, Tajčevića, Rimskog kursa Sakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahteva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahteva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahteva. Lokalna akcijska grupa Posudski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvaliteta života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine 2026. do juna 2027. i u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Santivanac u malom fudbalu u organizaciji Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe decu 2011. godište i mlađe. Kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo mesto 1.200 evra, za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će od broja prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponsor turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Bio je još jedan informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.

0: 2007. i u 17 mjesta s područja Vukovarsko-srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim je društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i posticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Santivanac u malom fudbalu u organizaciji Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe decu 2011. godište i mlađe. Kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo mjesto 1.200 evra, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će od broja prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponsor turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Bio je jedan informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: U Bosa trgovinama potražite sir Toje Damac 300 grama 3,45 €, kava Frank jubilarna mljevena 175 grama 3,99 €.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
7: Imate 65 ili više godina, živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
8: Marketing program Radio Borovar.

pesma je objavljena 10. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 738.000 pregleda. Muzika Barbara Bobak i Stefan Ristivojević, tekst napisala Barbara Bobak i Mladen Brkić, aranžman Marko Gluhaković.

Pesma je objavljena 6. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 833.000 pregleda. Muzika Dejan Kostić, tekst napisao Merced Hadžić, aranžman uradio Dejan Kostić.

Pesma je objavljena 13. februara 2026. godine na YouTube-u, broj 347.000 pregleda. Muzika i tekst Ante Pecotić, aranžman u radio Miro Buljan.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan, vreme je za Informator. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koje će biti održano u utorak 30. junu u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19. časova, ulaz je slobodan, najavili su iz Srpskog doma u Vukovaru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koje će biti održano u utorak 30. juna s početkom 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih delom Ukrajinca, Tajčevića, Rimskog, Korsakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahteva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahteva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namijenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahteva. Lokalna akcijska grupa Posudski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvaliteta života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine 2026. do juna 2027. i u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Santivanac u malom fudbalu organizaciji Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikola i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe su 2011. godište i mlađe. Kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mjesto u

0: terra até a luz.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo u samo srce Afrike. Vodimo vas u zemlju koju geografi, biolozi i antropolozi s pravom nazivaju Afrika u malom. Naša današnja destinacija je čudesni Kamerun. Pustite mašti na volju. Idemo iznad nepreglednih prašuma, preko užarenih pustinja sve do aktivnih vulkana i atlantskih plaža sa crnim peskom. Ostanite uz nas.

Prvo prirodno čudo koje vas ostavlja bez daha jeste planina Kamerun. Sa preko 4000 metara nadmorske visine, ovo je najviši aktivni vulkan u zapadnoj Africi. Lokalno stanovništvo ga zove planina bogova. Posljednji put je eruptirao početkom ovog veka, a njegove vulkanske stene spuštaju se pravo u oken, stvarajući jedinstvene crne vulkanske plaže oko gradića Limbe. Idemo dalje na istok, pravo u srce tame i svetlosti. Rezervat prirode Đa. Ovaj podunavski bazen je pod zaštitom UNESCO i predstavlja jednu od najvećih i najbolje očuvanih kišnih šuma u Africi. Skoro potpuno okružen rekom Đa, ovaj rezervat je dom za preko 100 vrsta sisara, uključujući nizijske gorile, šimpanze i retke šumske slonove. To je netaknuta divlja gaja u svom najčistijem obliku. Na samom severu pejzaž se potpuno menja. Nacionalni park Vaza vodi nas u pravu afričku savanu. Tokom sušne sezone ovdje se oko preostalih vodenih izvora skupljaju krda slonova, žirafe, lavovi i stotine vrsta ptica.

Kulturna mapa Kameruna je neverovatno bogata. U zemlji se govori preko 250 autohtoni jezika. Ako želite da osjetite pravu istoriju, put nas vodi na zapad u planinsku regiju gde se nalazi Fumban. Ovo je prestonica istorijskog kraljevstva Bamum, jednog od najstarijih u Africi. Tamo i danas stoji veličanstvena kraljevska palata iz 19. vijeka, koja podsjeća na evropske dvorce, ali sa prepoznatljivim afričkim motivima. Fumban je grad umetnika, poznat po neverovatnim skulpturama od bronze i drveta.

Godine 1903. dok Balkan ključa, Nadežda sa Milevom Tomić osniva kolo srpskih sestara. Ona ne sedi u salonu. Ona jaše konja kroz vrleti Makedonije, deli pomoć, teši majke i siročad nakon Ilindenskog ustanka. Kada Austro-Ugarska anektira Bosnu, Nadežda izlazi pred hiljade Beograđana i drži vatrene govore od kojih podrhtava kaldrma. Kada zapište trube balkanskih ratova, ona ne beži u Pariz. Ona skida svilenu haljinu, oblači uniformu i sa kamerom u ruci postaje prva žena ratni fotograf, ostavljajući nam vizualne spomenike našeg stradanja i ponosa. Nadežda nikada nakon toga nije obukla venčanicu, niti je njena ruka ikada više primila verenički prsten. Svoju romantičnu ljubav zamenila jednom većom, uzvišenijom i strastvenijom ljubavlju prema slikarstvu i ljubavlju prema svojoj otačbini. Njeni ljubavni krici nisu bili šapati na jastuku, već siloviti crveni i plavi potezi četkice na platnu. Umjesto deci, život je udahnula srpskoj modernoj umetnosti. Raskid veridbe i odricanje od braka za Nadeždu nisu uopšte bili poraz. Bio je to trenutak kada je devojka umrla da bi se rodila velika umetnica. Su onu ljubav koju je čuvala u grudima, a koju je beogradska čaršija pokušavala da izmeri kroz miraz i dukate, Nadežda je pretočila u čist, neukroti bes na platnu.

U čovjekovoj prirodi je da pesmom izražava kako svoje oduševljenje u radosti, tako i svoja verska osjećanja. Stoga su i najstariji narodi kao što su Egipćani, Feničani, stari Grci i Rimljani unosili pesme u svoje religiozne i verske obrede. I Jevreji su pridavali veliki značaj pesmi i pojanju. Kada su se izbavili iz egipatskog ropstva i prešli preko Crvenog mora, onda su blagodarili Bogu pesmom koju je pojao Mojsije. Ni hrišćanska crkva nije mogla proći bez upotrebe pojanja u svojim bogosluženjima. Pre svega zbog toga što je u početku najveći broj članova crkve dolazio iz judejskog naroda, gde su navikli na upotrebu pojanja u bogosluženjima. Upotrebu pojanja u bogosluženju u hrišćanskoj crkvi ustanovio je i osvetio svojim primjerom i sam Hristos, koji je posle tajne večere pojao sa apostolima psalme. Apostol Pavle, kada poučava hrišćane u Efesu i Kološane kako da ustroje svoja bogosluženja, veli: poučavajte jedni druge pojući psalme, himne i duhovne pesme, i tu misli upravo na pesme i pojanje koje se upotrebljava na bogosluženjima, a ne van njih. Crkveno pojanje je neodvojivo od crkvenog pesništva. Pojanje pomaže molitvu, a i samo je molitva. Ono jeste ruho i odeća molitve, snaži izraz molitve i pomaže reči, slovu molitve, to jest doprinosi da verni koji molitvu izgovaraju bolje je osete i da im ona dopre do srca. Crkvena muzika je oduvek bila isključivo vokalna, to jest nije se

U prva tri veka hrišćanske crkve pojanje je bilo veoma jednostavno, ali nije bilo ujednačeno u čitavoj crkvi. Zato se i pojavila potreba da se ona sistematizuje. Tu potrebu su podstakle još dve činjenice. S jedne strane, pojci su da bi veštije izvodili crkvene melodije, polako počeli da unose arije iz profanog pojanja, a s druge strane, jeretici su negovali muziku da bi što je moguće veći broj hrišćana dolazio u njihove zajednice. Zato su episkopi u svojim eparhijama pokušavali da vaspitavaju pojce stvarajući dva hora, levu i desnu pevnicu. Ali prava sistematizacija crkvenog pojanja javlja se tek u 8. veku pojavom svetoga Jovana Damaskina. On je sistematizovao crkvenu muziku u 8 glasova na osnovu lestvica iz stare Grčke i stvorio je znakove muzičke koje je napisao iznad teksta koji se pojavio. U 12. veku imamo prvu reformu crkvene muzike i novu simiografiju koju je izvršio sveti Jovan Kukuzelj. Ovi muzički znaci koje je on stvorio bili su savršeni, ali su bili veoma komplikovani tako da se tokom vekova ukazala potreba za novom reformom, pa su onda Hurmuzije, Hrisant i Grigorije početkom 19. veka uprostili Kukuzeljevu notaciju i stvorili novu kojom se poje sve do danas. Treba reći da se ova crkvena muzika naziva uslovno bizantijskom zato što mesto gde je ona nastala jeste Bizantijska imperija.

Sloveni, primivši pravoslavnu veru iz Carigrada, vjerovatno da su iz Bizantije usvojili i crkvenu muziku koja se tamo koristila. Vrlo je moguće da su upravo sveta braća Kirilo i Metodije preneli tu muziku Slovenima, jer se zna da dok je sveti Kirilo učio u Carigradu nauke, izučavao je i crkvenu muziku. U njihovo vreme, sasvim sigurno, podunavski Sloveni su pojeli muziku crkvenu usvojenu iz Vizantije, ali na slovenskom jeziku. Tokom vremena, zbog različitih istorijskih uslova, došlo je do toga da su mnogi elementi iz narodne muzike počeli da ulaze u crkvenu muziku. Tako da je vremenom muzika koja je bila ili istovetna ili veoma bliska vizantijskoj muzici kod Slovena došla do odstupanja od nje i postala sasvim drugačijom. Pored Slovena iz Vizantije crkveno pojanje su usvojili i Rumuni, a kod Rusa došlo je i do pojave horske muzike koja se poje u četiri glasa pod uticajem Zapada.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo u samo srce Afrike. Vodimo vas u zemlju koju geografi, biolozi i antropolozi s pravom nazivaju Afrika u malom. Naša današnja destinacija je čudesni Kamerun. Pustite mašti na volju, idemo iznad nepreglednih prašuma, preko užarenih pustinja sve do aktivnih vulkana i atlantskih plaža sa crnim peskom. Ostanite uz nas.